0: ye yona ke kosa ya gago ya mmamoratwa.
1: Thomela morena la gago ka lenaneo la Weekend Cruise ka ire bobedi go fitlha iring ya go tshelela mesong. Radio Turf, setiši sa go theletša batho.